0: antes Miguel Ondarreta, después de más de 3 décadas siendo referencia en el sector de la seguridad privada, Securitas Direct es ahora Verisure.
1: Además están de doble celebración porque no solo cambian de nombre, sino que han conseguido un hito histórico en el sector. Hace solo unas semanas se convirtieron en el líder mundial de alarmas por número de clientes. Nos hemos desplazado a su sede central para conocer su trabajo de primera mano y desde las 9 hablaremos con Germán Larrea, director general de Verisure, para conocer la historia de Verisure.
0: Son las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A moción de censura en Lugo vai marcar a actualidade de política esta semana en Galicia. Xa mañana, sesión de control, o presidente da Xunta vai interpelar, o secretario xeral do PSDG vai interpelar o presidente da Xunta do PPDG, Alfonso Rueda, por este asunto. De seguido falamos deste de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este luns 4 de maio.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, vai continuar la inestabilidade atmosférica. Agárdanse ceos nubrados con máis claros canto máis oeste, chubascos máis xeralizados pola tarde. As temperaturas baixarán e non pasarán dos 19 graus de máxima. E o vento soprará do noroeste en xeral, frouxo con intervalos de moderado no litoral. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai agora 12 graus e alguna nube, 11 en Ferrol. Este mediodía, concelleira do Medio Ambiente da Coruña, Xoxaneira, supervisa os traballos de retirada da duna de Riazor, ese montículo de area que protexe o paseo durante a tempada de temporais e que agora se elimina de cara ao verán.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos, 7 graus de temperatura. Dúas persoas resultaron feridas nunha grave colisión entre dous vehículos registrada onte domingo na Nacional 643 en Vilalba. Un home e unha muller que viaxaban no mesmo vehículo tiveron que ser trasladados Oula. O único ocupante do outro turismo resultou ileso. Segundo as primeiras hipóteses, a colisión tivo lugar cando un dos conductores se dispoñía a facer un cambio de dirección.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 11 graus de ceos cubertos en Ourense, 104 contactos foron tratados preventivamente por Sanidade tras o falecemento por meningite o pasado xoves dunha nena ourensa de 11 anos. E un home de 78 anos foi rescatado con vida tras pasar 24 horas no fondo dun barranco que caeu co seu vehículo en Xunquera de Espadanet.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente cubertos, 13 graus de temperatura. Fiscalía solicita 12 anos de cadea e multa de 100 millóns de euros para 4 acusados de introducir 650 kilos de cocaína polo porto de Vigo. O xuízo celebrarase esta semana na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra.
3: Pois imos precisamente a Pontevedra, Susana Pedreira.
9: En Pontevedra, 10 graus nos termómetros, moitas nubes hasta ahora xa no ceo. O Concello de Vilagarcía dá un paso máis para regularizar o uso de vivendas turísticas no municipio. Acaba de encargar a redacción dunha ordenanza municipal para a súa regulación. Despois de establecer unhas liñas básicas nos traballos de revisión do Peixón, o goberno de Alberto Varela vende adxudicar a redacción dunha ordenanza específica.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago vai frío, temos 8 graus e o ceo anubrado. Espectáculo de luces son do 24 de Xullo volverá a Praza do Obradoiro. Os fogos do Apóstolo seguirán fora da praza, pero a proxección recuperarase 7 anos despois.
3: E aínda en portada contamos que a policía investiga a morte dunha muller tras caer da muralla de Lugo na madrugada do domingo. De novo, Rubén Dorado.
6: Unha muller de nacionalidade húngara e de 42 anos de idade faleceu esta fin de semana despois de caer dende a muralla. Os feitos sucederon arredor das 6 da madrugada do domingo. Foi un grupo de persoas o que avisou os servizos médicos que se trasladaron inmediatamente ao lugar. Evacuaron a muller ao hospital lucense, pero chegou xa falecida. A Policía Nacional investiga agora as causas deste falecemento. As primeiras hipóteses apuntan a un tráxico accidente.
3: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Beneficios fiscais na declaración da renda.
12: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
11: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
12: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
11: Máis información en atriga.gal.
12: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
13: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coronaiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, mango, kilo, 1,99 euros. Gadis, en confianza.
16: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: Lugo, como ya os contábamos, marcará a política esta semana en Galicia co debate da moción de censura promovida polo PP co apoio dunha concelleira non adscrita que se presentará na lista do PSOE para desbancar o alcalde socialista Miguel Fernández. O debate da moción será o xoves. Antes, mañá martes, o presidente da Xunta do PP de Gal, Alfonso Rueda, terá que responder sobre este asunto no Parlamento. Vaille interpelar o secretario xeral do PSDG e portavoz parlamentario deste grupo, José Ramón Gómez Besteiro. E que a oposición na Cámara insiste en ver na moción de Lugo unha operación de compra-venda. Así indicaban as viceportavoces parlamentarias do PSDG e do BNG, Lara Méndez e Olaya Rodil.
17: Porque desde que chegou a señora Candia a cidade de Lugo, empezou a facer divisións na sociedade, a xerar conflictos, a xerar confrontacións.
18: Imos exixir explicacións e responsabilidades á Xunta de Galiza polo uso partidista que está a facer do goberno galego e dos recursos públicos para favorecer operacións e maniobras políticas como a indigna e indecente moción.
3: Ademais, o BNG vai preguntar ao presidente polas advertencias do Consello de Contas en materia de sanidade. Ademais, comparecerá nese pleno a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, para explicar as liñas da política industrial e enerxética de Galicia. O pleno do Parlamento comeza esta semana ca sesión de control debido a viaxe que o presidente da Xunta realizará a Bruxelas para participar no Comité das Rexións. Será o último no que Alfonso Rueda exerza como xefe da delegación española. E aínda da política, a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, fixo fincapé esta fin de semana desde A Coruña nas políticas de saúde laboral centradas nas patoloxías mentais. O Consello de Ministros aprobou estes días un anteproxecto de lei que así o recolle, día su liña que estas baixas laborais multiplícanse no conxunto do Estado.
19: Pero o máis importante é que no conxunto do Estado as baixas de temporalidade, de incapacidade temporal por saúde mental multiplicáronse por 500. Es decir, que estamos diante dunha problemática que é severa.
3: Yolanda Díaz participou na Coruña nunha xuntanza con cooperativas galegas adicadas aos coidados, á vivenda e á intervención social. É unha previsión para esta xornada.

0: actividades de Galicia. Está previsto que asistan o conselleiro de Presidencia, representantes dos concellos da Coruña, Santiago e Vigo, das deputacións e tamén das cámaras de comercio. Xa saben que o obxectivo destas xuntanzas é acordar e coordinar un mapa de rutas aéreo para garantir a competitividade dos tres aeroportos galegos. A Xunta xa anuncia a súa intención de crear un fondo para captar alo menos dúas rutas ao ano en cada un dos aeródromos. Esta será, como dicíamos, a terceira reunión dese grupo de traballo. E co inicio de maio entra en vigor o acordo entre a Unión Europea e Mercosur que levantou as protestas de gandeiros e agricultores en Galicia hai unhas semanas. O presidente de ASAGA, Francisco Bello, advirte que estarán vixiantes para que se cumpran as salvagardas.
1: Os produtos que entran desos países de Mercosur, cando entran en Europa, evidentemente alá non podemos decirles nada, pero cando entran en Europa se cumplan exactamente as mismas reglamentacións e leyes que temos que cumplir os produtores comunitarios, creo que sempre dixemos e mantemos, ¿no? Nese sentido, as cláusulas de salvagarda é fundamental para que eso non altere os prezos, sobre todo dos produtos que poidan entrar de lá, que poidan ter alguna afectación sobre os precios dos nosos produtos aquí.
0: O presidente da ASAGA di tamén que confían nos consumidores cando vai a mercar e inciden que tamén se abren oportunidades para as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protexidas. Son as 7:28, tempo agora para os deportes. Repasamos os resultados da fin de semana con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
2: Ola, bos días. O Celta gañou onte 3-1 ao Elxe en Balaídos e deste xeito rachou cunha xeira negativa de 5 derrotas, incluídos partidos europeos. Novo gol de Iago Aspas. Gañera o Deportivo pasado venres 2-1 ao Leganés con protesta pola actuación do VAR. Tamén protestou o Pontevedra logo do empate sen goles en Ferrol, logo de que lle anularan un tanto no último suspiro de partido por parte de Compa. Protesta con un comunicado do equipo granate. Da Primeira Federación quedan 3 xornadas e xa caeu o descenso á Segunda Federación o Arenteiro, xe sorteos, por certo, para as fases de ascenso á Primeira Federación e á Segunda. E en plano polideportivo, hai que destacar baloncesto, queda unha xornada na Liga da Primeira Federación, o próximo venres, o Obradoiro pode ser equipo da ACB se lle gaña a Guipúzcoa, se non gaña sería o Leima Basket Coruña. Nesa ACB está o Breogán, que perdeu en Basconia 112-84. Tamén perdeu e queda sin opción o título o Ensino de Lugo no básquet femenino, perdía en Valencia. E polo playoff, polo título, o Balonmán femenino, Porriño segue adiante despois de eliminar o Guardés gañando na Guarda esta pasada fin de semana no segundo partido 15-20.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
3: Siete y media, seis y media en Canarias. Antes de continuar, escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, te medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Este miércoles, jornada electoral en la Universidad de Vigo, 6 de mayo. Si hiciese falta, si hubiese segunda vuelta, sería el 15 de mayo. Pero de momento, pasado mañana, elecciones. Así que sin liarnos mucho, sin hacerlo muy farragoso, porque bueno, esto en realidad es muy importante, es una entidad fundamental de la ciudad, pero interesa más a la comunidad universitaria propiamente dicho. En todo caso, un par de apuntes hoy, un par de apuntes mañana. Cuatro preguntas que le hemos hecho a los tres candidatos, a los tres las mismas. Por ejemplo, le hemos pedido a Jacobo, a Belén y a Carmen que nos tracen los tres grandes ejes en torno a los que gira su candidatura. Por ejemplo, empezamos, Jacobo Porteiro.
1: Se tivese que seleccionar os tres pilares principais, diría que son a mellora da axilidade, o cuidado de toda a comunidade e a recuperación da vida universitaria. O primeiro que queremos facer que a universidade funcione mellor no día a día, reducindo trámites, evitando repeticións, planificando mellores procedimentos, un pouco facilitando a vida da universidade que a xente poda realmente dedicar o seu tempo àquelo no que marca a diferencia. O segundo é cuidar o talento, recoñecendo a importancia da docencia e apoiando a investigación para que podamos ser aínda máis excelentes. E o terceiro, recuperar a vida universitaria, ten que ver coa vida nos campus, o movimento intercentros, crear encontros de espazos de encontro para todos os colectivos, mellorando, por tanto, a experiencia universitaria.
0: Seguimos con Carmen García, la misma pregunta, las tres claves de su candidatura. Carmen García.
2: A nosa candidatura non é unha simple lista de promesas, senón un compromiso baseado en tres piares que definen o noso xeito de entender a universidade. En primeiro lugar, todas as persoas contan. Queremos unha Universidade de Vigo que recoñeza o talento e o traballo de cada un dos seus membros, promovendo o respeto e a escoita activa. Segundo lugar, do proxecto común á suma de intereses. Debemos superar a lógica do minifundismo e as negociacións de curto alcance. Unha dirección compartida fará que a nosa universidade sume en lugar de fragmentar. E por último, máis importante, da improvisación á solvencia. A Vigo precisa menos parches e máis planificación. Gobernar é escoller prioridades con método para recuperar a confianza na institución.
0: De acordo, e os tres ejes da candidatura de Belén Rubio.
3: Como H2040 é a Universidade das Persoas, o noso primeiro eixo pois vai dirixido a cuidar das persoas. Nese sentido, pois o que queremos é mellorar a situación de todos os colectivos, é dicir, falamos de promoción interna, falamos de estabilización, falamos de consolidación para todos os colectivos, tanto no caso dos PTSAs, como no caso do PDI e do persoal investigador e de apoio á investigación, para que teñan unha carreira clara e ben definida. O segundo dos eixos sería mellorar a comunicación interna, tanto cos departamentos como cos decanatos, é dicir, con todos os colectivos e con todas as persoas, e tamén reducir os procedimentos burocráticos. E o terceiro eixo estaría centrado na internacionalización e moita máis relación tamén tanto coas empresas como coa contorno.
0: Venga, por hoy una segunda preguntita, sobre todo en relación a si sus candidaturas respectivas se muestran como continuistas con relación a lo anterior, a los 8 años de rectorado de Manuel Reigosa, o más transformadoras. ¿Continuismo o transformación? Empezamos ahora con Carmen García.
2: Presentamos unha candidatura que é un alegato polo cambio. O noso proxecto busca recuperar o impulso innovador que definiu o nacimento da Universidade de Vigo. Queremos transformar a gobernanza para que sexa estratégica, simple e igualitaria. Propoñemos cambios estruturais profundos, como a creación dunha vicerrectoría de docencia e transformación académica, coa que impulsar a integración da IA na docencia. E tamén a Vicerrectoría de Transferencia, Innovación e Impacto Social para mellorar a nosa competitividade e facilitar a colaboración co tecido empresarial. É un momento de dar un salto de calidade cunha visión ambiciosa e viable.
0: Continuismo o cambio, Belén Rubio.
3: Ben, non é un proxecto nin totalmente continuista, nen totalmente transformador. En realidade temos un proxecto novo, con un equipo novo, un equipo pues con moita experiencia, moi cohesionado, e ademais pues con un objetivo e con unha mirada común. Pero non é que isto sexa un tercer mandato, é un mandato novo e hai cousas que se fixeron ben durante estes anos e polo tanto queremos preservalas e queremos continuar con elas, como pode ser, por exemplo, a estabilización e promoción do PDI ou tamén pues, accións positivas de igualdade, e hai outras pues, que creemos que se poden mellorar e que, como coñecemos os retos, podemos melloralas.
0: Venga, pues cerramos por hoy con la misma pregunta, continuismo o transformación, Jacobo Porteiro.
1: Yo diría que a universidade ten unha boa base, porque temos talento, temos un tremendo potencial no noso PDI e nos nosos PTXAs, e temos estudantes tamén excelentes, pero temos retos por diante importantes e certos problemas estruturais e de retos para o futuro que temos que abordar. E por eso a nosa proposta é moi diferente ao que existe e as outras dúas propostas. E temos medidas concretas para simplificar a xestión, mellorar a docencia, apoiar o talento, reter investigadores excelentes. Non que tanto romper co pasado, pero sí entender que o futuro necesita de medidas moi diferentes as que temos agora mesmo e que, por tanto, necesitamos, como nos dicimos na campaña, reimaginar a universidade.
0: Bueno, pues mañana otras dos pildoritas con Jacobo Porteiro, con Belén Rubio, con Carmen García, y el miércoles elecciones, y si hubiese segunda vuelta serían, ¿cuándo dije antes que iban a ser? El 15 de mayo. El 15 de mayo si hubiese necesidad de una segunda vuelta. 1:15 está por aquí, es una alegría, Marta Villar.
4: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
5: El domingo 10 de mayo a las 12 horas participa desde el Paseo Alfonso XII del Día de la Bici Más Deporte Atlántico. Disfruta de un paseo lúdico, recibe una camiseta conmemorativa y participa en el sorteo de importantes premios. Organizan Atlántico y Club Ciclista Vigués. Patrocina Concello de Vigo. Más información en Atlántico y Atlántico.net.
6: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 FM.
0: Esta mañana en las radios queremos presentar al detective Ferrucci, pero para conocer al detective Ferrucci antes hay que conocer a Marta Villar. Y para conocer a Marta Villar está aquí Nico Santiago. Cuéntanos, Nico. Pues muy buenas.
7: Pues hoy contamos con Marta Villar, gallega de la Costa da Morte, nacida en 1973 en Malpica de Bergantiños. Ha desarrollado una larga carrera como periodista en prensa. En 2020 ganó el premio Tiflos de periodismo por el reportaje Mi madre aprende a dibujar y fue finalista del premio periodismo Fundación Julio Camba. También fue finalista en los concursos de relatos de la Real Academia Gallega y Punto Gal en las ediciones 2021 y 2022, así como el premio de poesía Gloria Fuertes del Ayuntamiento de La Rinconada. En 2024 ganó el premio Serais de novela con Detective Ferrucci y este libro ahora se publica en castellano.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? A edil de Lugo, María Reigosa, registrou a denuncia polos incidentes do pasado xoves no pleno ordinario do Concello, que lles contamos aquí, cando un grupo de persoas proferiron berros e insultos contra a concelleira asinante da moción de censura e chegaron a lanzar moedas. De seguido estamos en Lugo, onde a cercanía do debate da moción de censura e os incidentes no pleno da pasada semana están caldeando e moito o ambiente. O presidente Alfonso Rueda acusaba directamente o BNG e o PSDG de estar sementando a crispación e pedíalle que tiveran cuidado con esa crispación. Unha xornada de Consello da Xunta onde se aprobou a estrategia de impulso da vivenda protexida que sube o límite para acceder a unha vivenda, a renta, para acceder a unha vivenda, pero tamén sube o prezo máximo de venta dunha vivenda protexida. Todos os detalles de seguido nesta brújula de Galicia. Unha medida aprobada no Consello da Xunta, onde tamén se lle preguntou o presidente Alfonso Rueda, xa fora de Consello, na rolda de prensa posterior, polo termo de prioridade nacional que o Partido Popular está pactando con Vox en varias autonomías.
2: Sinceramente, a miña percepción, a miña sensación é que unha maioría moi amplia dos españoles e dos galegos están de acordo en que levar tempo aquí, levar tempo cotizando, levar tempo contribuindo, levar tempo convivindo, é algo que está moi ben que se valore frente aos que podan acabar de chegar agora mesmo e ademais unha situación ilegal que ahora se vai regularizar. Iso non quere decir que non haxa que atender a todo o mundo e haxa que favorecer a integración o máximo. Pero que levar tempo aquí, levar tempo contribuindo e formando parte da comunidade da sociedade, se xa algo a ter en conta, creo, na miña opinión, que é de sentido común, sinceramente.
1: E temos que contarlles un suceso de última hora. Un neno duns 8 anos falecía hoxe no municipio coruñés de Fisterra tras precipitarse dende unha altura duns 15 metros. O que sabemos neste momento é que a alerta se deu arredor das 5 da tarde dende o colexio Nosa Señora do Carmen en nos alrededores da praia de Arribeira. O 112, o servizo receptor de alerta, activou un amplo dispositivo no que participou a Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil e efectivos do 061. Incluso se desplegou o helicóptero médico con base en Santiago, aínda que finalmente pues nada se pudo facer para salvarlle a vida a este neno de 8 anos que se precipitaba dende uns 15 metros de altura en Fisterra. En canto teñamos a ampliación deste suceso, contaremos yo aquí na Brújula de Galicia. E o compás da edición do 4 de maio de la Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
4: ¿Perdón?
3: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
4: ¿Me estás dejando?
3: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
5: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro, por favor.
4: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
6: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Estamos a co Consello da Xunta. O goberno galego sube o límite de renta para poder acceder a vivenda protexida, sube o prezo máximo tamén de venta para vivenda pública e establece axudas para os constructores. Son algunhas das medidas que inclúe a estrategia de impulso da vivenda protexida de Galicia que foi aprobada no Consello da Xunta deste luns. No caso, dos demandantes de vivenda protexida elevanse os ingresos que unha unidade familiar pode percibir para poder optar a unha vivenda non solo de promoción directa da Xunta, senón tamén a protexida e construída en colaboración público-privada. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda.
7: E de volta un exemplo para entenderlo mellor. Unha parella cun fillo para unha vivenda que se xa calificada como protexida de réxime especial, antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas, e agora incrementamos a preto de 4.000 a 3.971. Por outra banda, e para familias numerosas, antes o límite era 3.000 euros de ingresos brutos ao mes, e agora incrementamos a 4.154.
1: A estrategia modifica a alza os prezos máximos para a vivenda protexida, a Xunta bonificará o 100% do imposto de actos jurídicos e solicitará ao Estado que reduza o IBE o 4%, polo que se reduce a carga impositiva para as vivendas protexidas. A estrategia recolle tamén axudas para que os promotores que construen imobles protexidos teñan apoio para abaratar os custes de construción.
7: Pero aínda así, os precios de construcción non cubren ese precio máximo de venta. Polo tanto, adoptamos un novo acordo tamén en Consello da Xunta e son as axudas a promotores para a construcción de vivenda protexida. Son axudas que van en función dos metros cadrados da vivenda cun precio máximo por cada unha desas vivendas. E para rematar xa, en Galicia temos a sorte de contar cun sector que está totalmente implicado, que vai da man da Xunta de Galicia. Temos que procurar o equilibrio entre os precios máximos de venda e as axudas que fagan atractivo e que fagan viable esa construción de vivenda.
1: O prezo do aluguer en Galicia subiu un 4,3% interanual en abril. En España a subida foi do 5,2% e se establece en 15 euros metro cuadrado. O incremento máis pronunciado é o de Pontevedra, onde as expectativas dos caseiros subiron un 14%, a Coruña con un 1,9% de subida e Lugo tamén con un 1,9% son as capitais coas subidas menos pronunciadas no último ano. En Onda Cero Vigo, Víctor Blanco saía a rúa a preguntar pola subida dos alugueres.
8: No hai facilidades para los jóvenes, la compra está moi complicada, entonces, bueno, pues los que tienen se aprovechan un poco. No lo veo, no veo que haya políticas realmente fuertes para cambiar la tendencia que hay.
9: A ver, yo creo que también es un poco ley de oferta-demanda. La gente, como tiene la obligación pues, de alquilar para poder vivir en algún sitio, pues la gente abusa un poco de los precios y como todo subió muchísimo en los últimos tiempos.
10: Yo no creo que sea un problema especulador de los propietarios tampoco, pero yo creo que es un problema general de que suben todos los precios y eso se acompaña a la subida del resto.
1: Ímonos a Te Fisterra, como ya os comentábamos como ya estábamos contando en la portada de esta brújula de Galicia, falecía un neno de 8 anos tras precipitarse dende uns 15 metros de altura en Fisterra. Os detalles, Luis Llera, boa tarde.
11: Hola, boa tarde, Marta. Imos crecendo máis datos, teríase precipitado un neno de unha venta situada nas proximidades do ático do centro educativo. O neno impactou na caída contra un vehículo que se atopaba estacionado na vía. De inmediato inmovilizouse un helicóptero medicalizado dende Santiago de Compostela e ao chegar tanto esa unidade médica como as dotacións sanitarias só poderon certificar o falecemento do rapaz. Lembramos, a alerta activábase pasadas as 5 da tarde nese centro educativo Nosa Señora do Carme de Fisterra e co resultado da morte deste pequeno de 8 anos.
1: Que, como nos decía Luis Llera, pois caía dende unha ventana do propio centro educativo.
11: Exacto, o ático do propio edificio.
1: Pues seguiremos atentas a este suceso, a este lamentable suceso. Gracias, Luis.
11: Un saludo.
1: Falamos tamén nesta brújula de Galicia de baixas laborais, porque a Confederación de Empresarios de Galicia acolleu a presentación dos resultados dun estudo, dun informe conxunto entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo sobre o absentismo laboral. Calculan que o custe económico asociado a ese absentismo está nos 2.000 millóns o ano. María Teijeiro.
12: O absentismo laboral ten un custe de máis de 2.000 millóns de euros en Galicia para as empresas e a administración, dato que se recolle no informe que hoxe veñen de entregar ás universidades de Vigo e Santiago a patronal. Galicia está moi por riba da media nacional, sitúase no segundo posto en España, un asunto que cada vez se leva máis recursos. En contra do que se podería pensar de que o avellentamento da poboación podería ser a principal causa, explica tan só unha mínima parte, un terzo do total. Hai un factor sanitario importante detrás, sobre todo patoloxías como a saúde mental, especialmente entre os mozos, o profesor Santiago Lago.
13: Comunidades autónomas que teñen máis traballadores, unha proporción de traballadores maiores de 50 anos que nos, Asturias ou Castela León, que teñen indicadores de absentismo moito máis baixos.
12: Aclara o profesor Lago que non se busca ir ao absentismo cero, senón baixar entre un e dous puntos ese absentismo, e defende que a solución pasa polo diálogo social e por un traballo conxunto da administración, os sindicatos e a patronal. O presidente da CEG confirma que haberá reunións en vindeiras semanas.
14: Pero yo creo que te podemos mejorar, e esas mejoras es donde tenemos que poner as medidas adecuadas, a través, como se hablaba, de las mutuas, ou a través de especialistas facultativos médicos en temas concretos.
12: Confirma tamén o estudo que o absentismo é maior nas empresas grandes.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
15: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Esa estamos en Lugo. A concelleira non adscrita María Reigosa confirma a presentación dunha denuncia ante a Policía Nacional polos incidentes do pasado xoves durante o pleno ordinario. Lembrarán, como lles contábamos aquí nesta sintonía, a esta mesma hora, en la Brújula de Galicia do pasado xoves, pois se proferiron insultos, graves insultos, contra a concelleira e contra outros concelleiros. Asinantes da moción de censura tamén se lanzaron monedas mentras se lucía unha pancarta que puña que Xudas se vendera por 33 monedas. Codeose, Mónica Santos.
16: A concelleira non adscrita en Lugo, María Reigosa, confirmou a denuncia por agresión entre os insultos e lanzamento de moedas que sofriu no pleno do pasado xoves. O alcalde di que non houbo problemas de seguridade nese pleno, nin motivos para a denuncia. Escoitamos o socialista Miguel Fernández.
17: Non houbo ningún problema de seguridade, de agresións, nin pouso por estivo, e desconozco absolutamente se hai algún tipo de denuncia, hasta onde eu sei, motivos aparentes por eso non deberá de haber.
16: Pola súa banda, en más de uno Lugo, a portavoz do PP dixo que teñen probas de que o sucedió.

0: claro, temos probas delo, farémolas públicas en breve, de que efectivamente isto estaba perfectamente organizado.
1: Este xoves debatirase en un pleno extraordinario a moción de censura presentada polo PP e apoiada pola edil non adscrita, que se non hai sorpresas votará do goberno a coalición PSOE-BNG.
2: Insistía a portavoz nacional do BNG na Pontón hoxe en que son os nacionalistas os que están defendendo a democracia e mostrábase convencida de que os cidadáns de Lugo nas eleccións municipais volverán a colocar o Partido Popular na oposición, decía.
3: E nós, pois, vamos a enfrontar isto desde a defensa da democracia, desde o respeto, desde o compromiso con Lugo. Vamos a denunciar que esta é unha moción de censura infame, unha moción de censura na que o Partido Popular, pois, non lle importa valerse mesmo da morte de tres concelleiros e concelleiras no Concello de Lugo para facerse co poder, e creemos que en política non vale todo e que a cidadanía lle vai a responder en canto teña opinión de poder facelo nas urnas. Nós, desde logo, vamos a seguir defendendo a democracia e vamos a seguir defendendo que en política non vale todo frente a un Partido Popular que nos demostra, pois, que non teñen límite. E a mí o que me preocupa é que se o PP chega ao poder, neste caso en Lugo, sin límites, como vai exercer o poder aí? Que van a facer dentro do Concello? Cal vai a ser a súa actitude? Porque está claro que este é un partido que non lle importa a democracia, non lle importa que opine a cidadanía, porque demostra o desprecio polo que votaron, e isto creo que é un problema para o ano que queda dese goberno, que estou convencida que non vai a durar máis que un ano, porque a cidadanía de Lugo, en canto poida votar, vai a volver a poñer o Partido Popular na oposición.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén presidente do Partido Popular de Galicia, sinalaba como culpables da crispación en Lugo o BNG e o PSDG.
4: Dende logo que a oposición aquí en Galicia, e a día de hoxe os grupos de goberno en Lugo, están facendo todo o posible para amedrentar non só a esa concelleira, sino o resto dos concelleiros que asinaron a moción de censura. A mí non me cabe ninguna dúbida. Outra cousa é que o consigan. E o clima de crispación que están montando, eu só digo unha cousa, imagínense que isto estuviera facendo o Partido Popular, organizacións afins ao Partido Popular, o que estarían dicindo, o que estarían soltando por esa boca. Por lo tanto, eu aquí pido respecto á democracia, á moción de censura utilizada, bueno, non só polo presidente do goberno para chegar ao poder, vou decir que a moción de censura na que habería moitas similitudes en canto á condición dos concelleiros foi utilizada, volvo a recordarlo moitas veces, en Noia, hai pouco, polos mesmos partidos que agora se rasgan as vestiduras en Lugo. Por tanto, un pouco menos de hipocresía e de sobreactuar e de utilizar calificativos. E pido ollo coa crispación que están provocando e ollo coas actitudes que están tendo.
2: Lembramos no peche deste tempo de radio que un neno duns 8 anos falecía hoxe no municipio coruñés de Fisterra tras precipitarse dende unha fiestra do altillo do seu centro, do seu colexio, Nosa Señora do Carme, nos arredores da praia da Ribeira, en Fisterra. Un neno de 8 anos que caía, pois, de uns 15 metros de altura en Fisterra e que nada se puido facer por salvarlle a vida. E 11 detidos no marco da operación Compaio U da Garda Civil desenvolvida no barco de Valdeorras por un presunto delito contra a saúde pública. O operativo foi desenvolvido polo equipo Roca da Rúa, que detivo pasado sábado a 3 veciños do barco por tráfico de drogas e un delito de atentado contra xentes da autoridade. Os últimos foron detidos cando circulaban nun vehículo pola Estrada Nacional 120 en Rubiá cun kilogramo de cocaína e 103 gramos de anfetamina. Solo un dos detidos ingresou na cadea, o resto, 8, xa foran detidos en abril, no mes de abril. E a Audiencia Provincial de Ourense deu a razón a un pai que reclamaba visitar a súa filla menor de idade a pesares de estar condeado por violencia de xénero. Paco Sarriá.
5: Considera a Audiencia Ourense, neste caso, que a supresión de visitas entre pai e filla de 5 anos conleva un risco de desafección entre ambos que non beneficiaría o desenvolvemento integral da cativa. Os magistrados dan a razón así a un pai condenado por violencia de xénero e separado da nai, que quere seguir vendo a menor.